0: Jackson Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Zemi bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześ też li energii.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без коседом нямаше как за...